Jeg så en Navi, det skår så fint. Du må give et øje for ej, hvornår må vi. Må må jeg snemme langt, ufte karte suge. Hun finder et sikkert ansigt.

Og der kæres du til det ene menneske i møgnet. Nu vær sprit gør dig du. I svæt svæbis, vi svæt du. Godnacht.